0: Penyelamatan Negara DKPN 2021-2030 yang memberi fokus kepada peningkatan kompetensi dan profesionalisme dalam bidang keselamatan kebakaran selain memperkukuh hubungan kerjasama antara agensi dan industri. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTF Sabah.
0: Berita seterusnya. Pasukan tarian Sekolah Rendah Kebangsaan SRK St. Agnes Kota Kinabalu mengharumkan nama negara apabila muncul antara pasukan terbaik pada Nusantara Dance Festival di Jakarta, Indonesia baru-baru ini. Pasukan tarian yang diwakili 11 murid itu meraih 3 anugerah utama, menewaskan penari-penari muda dari beberapa negara di rantau Asia. Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid Pejabat Pendidikan Daerah Kota Kinabalu, Nordin Ihsan berkata, kejayaan itu disifatkan sebagai penanda aras kepada pembangunan bakat murid tempatan sekaligus membuktikan usaha berterusan guru, jurulatih serta pihak sekolah dalam mencungkil dan menggilap potensi murid sehingga mampu bersaing di pentas antarabangsa. Nordin ditemui RTM selepas menyambut ketibaan murid SRK St. Agnes di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Pasukan tarian SRK St. Agnes membawa pulang pingat emas bagi kategori duo dan trio serta dinobatkan anugerah Ensemble Platinum selepas memperoleh markah keseluruhan tertinggi pertandingan. 71 pasangan warga negara Indonesia di Sabah menerima pengiktirafan undang-undang perkahwinan menerusi program menikah untuk melindungi Menikum 2.0. Konsul Jeneral Republik Indonesia Norman Effendi berkata, program itu mencerminkan komitmen kerajaan Indonesia dalam memastikan rakyatnya memperoleh pengesahan perkahwinan. Di samping menerima pelindungan hak-hak sivil serta akses kepada pelbagai perkhidmatan kerajaan, Norman ditemui RTM selepas berucap merasmikan program tersebut di Konsulat Jeneral Republik Indonesia KJRI Kota Kinabalu. Pelaksanaan program turut melibatkan kerjasama pelbagai pihak termasuk agensi kerajaan Sabah serta sokongan pemimpin masyarakat setempat. Beliau berharap lebih ramai warga negara Indonesia di Sabah mendaftar perkahwinan secara sah di sisi undang-undang sekaligus memastikan hak mereka sebagai warga negara dapat dipenuhi sepenuhnya. Program itu diadakan selama 4 hari bermula 30 Jun hingga 3 Julai. Skuad bola sepak Sabah lelaki dan wanita diyakini mampu memberi saingan sengit pada Temasa Sukma 2026 kali ke-22 di Selangor serta merealisasikan sasaran membawa pulang pingat emas. Naib Presiden Keningau FA Patrick Modi berkata, keyakinan itu berdasarkan persiapan rapi yang dilakukan pasukan selain peningkatan prestasi pemain yang bakal menggalas cabaran mewakili Sabah. Beliau ditemui media selepas merasmikan kejohanan sepak takraw bawah 12 tahun MSSD Anjuran PPD Keningau di Dewan SK Banjar Keningau. Menurut Patrick, pengalaman yang diperoleh pada Sukma ke-21 di Sarawak termasuk kejayaan skuad wanita memenangi pingat perak wajar dijadikan pembakar semangat untuk kedua-dua pasukan melangkah lebih jauh pada edisi kali ini. Katanya skuad lelaki juga memiliki potensi besar mencipta kejutan sekiranya berjaya mengekalkan disiplin, semangat berpasukan dan konsisten sepanjang kejohanan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Permintaan bina jalan penghubung luar bandar Sabah, Sarawak akan dipertimbang dalam Belanjawan 2027. Sabah cadang tubuh Sekretariat Khas bagi Tahun Melawat Sabah 2027. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Stesen hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan auto-tune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Terus ceria bersama Keningau

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat,
3: syoknya.
1: Pukul 3 petang. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani, bersama saya Hector Zaimi dalam berita Keningau FM edisi Rabu 1 Julai. Aston Sabah Security Command ESCOM bersama 19 agensi penguatkuasaan mempergiat usaha membenteras pusat peranginan dan penginapan haram di pantai timur Sabah. Komander ESCOM Dato' Victor Sanchez berkata hasil operasi mendapati sebahagian premis tanpa lesen dipercayai dimiliki warga asing terutama dari China yang menggunakan penduduk tempat sebagai proksi. Dato' Victor berkata demikian selepas merasmikan sesi libat urus ESCOM bersama pengusaha pusat peranginan dan penginapan di Semporna. Mengenai program itu, Dato' Victor menjelaskan ia bertujuan meningkatkan pematuhan undang-undang serta memperkukuh kerjasama dalam aspek keselamatan industri pelancongan. Dalam perkembangan sama, ESCOM turut memberi amaran keras kepada mana-mana agensi yang dikesan menyeludup pelancong ke negara jiran melalui laluan tidak sah. Tindakan tegas akan diambil mengikut Akta Immigration manakala orang ramai diminta terus menyalurkan maklumat bagi membenteras kegiatan berkenaan. Susulan kekurangan kapasiti pencerahan dalam sistem grid negeri, Sabah Electric City kini melaksanakan catuan bekalan elektrik secara berjadual di beberapa kawasan di seluruh negeri. Dalam satu kenyataan di Kota Kinabalu, Sabah Electric City menjelaskan keadaan itu berpunca daripada gangguan pada platform gas luar pesisir Petronas yang menjejaskan bekalan gas kepada beberapa penjana kuasa bebas sehingga mengurangkan kapasiti pencerahan elektrik. Justru catuan bekalan elektrik dibuat bagi memastikan kestabilan sistem grid sementara kerja pemulihan kapasiti pencerahan dilaksanakan. Sabah Electric City turut memohon maaf atas segala kesulitan yang dialami akibat catuan sementara tersebut. Pengguna dinasihati mendapatkan maklumat terkini mengenai kawasan terjejas menerusi Facebook Sabah Electric City K-Line atau menghubungi talian 15444. Budaya kerjasama dan semangat sinergi dalam kalangan warga pendidik perlu terus diperkukuh bagi melahirkan sistem pendidikan yang cemerlang serta berdaya saing. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Dato' Raisin Saidin berkata, agenda kecemerlangan tidak boleh dikalas oleh pihak sekolah semata-mata. Sebaliknya, memerlukan komitmen seluruh ekosistem termasuk pejabat pendidikan daerah PPD, komuniti dan rakan strategik. Jelasnya, keberhasilan pendidikan masa kini bukan sahaja diukur melalui pencapaian akademik, malah merangkumi pembentukan sasia, kepimpinan serta keupayaan murid mendepani landscape digital dan teknologi kecerdasan buatan AI. Dato' Raisin menyatakan demikian ketika merasmikan Majlis Energi Cemerlang PPD Tenem 2026 di Tenem. Program tahunan itu menghimpunkan empat komponen utama termasuk Majlis Apresiasi Pengurusan Sekolah Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2025 serta Majlis Persaraan. Kerjasama penyelidikan antara Universiti Malaysia Sabah UMS dan Iogalena Malaysia dijangka memperkukuh industri akuakultur di negeri ini menerusi pembangunan teknologi makanan ikan yang lebih lestari. Kajian itu memberi tumpuan kepada penggunaan teknologi efektif mikroorganism atau EM dalam formulasi makanan bagi spesies bernilai komersial seperti siakap dan

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.

douce. Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Pelaksanaan budi diesel di Sabah perlu fleksibel. Sabah berkukuh tadbir urus biodiversiti dan agenda bioteknologi. Salam sejahtera, salam Malaysia Medani bersama-sama saya Rita Alisius Malik dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Pelaksanaan budi diesel bermula hari ini disifatkan sebagai langkah tepat dalam usaha kerajaan menstruktur semula subsidi bahan api negara. Bagaimanapun, mekanisme pelaksanaan yang di Sabah perlu lebih fleksibel bagi memastikan bantuan sampai kepada golongan sasar. Pensyarah Kanan Ekonomi UMS Dr. Muhammad Isa Abdul Jalil berkata, subsidi bersasar wajar demi kemampanan fiskal negara, namun perlu mengambil kira realiti sosioekonomi dan geografi yang berbeza di Sabah.
1: Bagi sesebuah negara yang mempunyai dasar atau ruang fiskal yang terhad, kita tidak mempunyai lebihan yang besar untuk membagi subsidi kepada semua orang. Jadi oleh itu, kerana itulah kita perlu, negara perlu berhati-hati dalam memilih, dalam menyalurkan bantuan kepada golongan yang betul-betul memerlukanlah. Pelaksanaan dasar fiskal itu berbeza-beza di antara satu wilayah dengan satu wilayah lain.
0: Dr. Muhammad Isa ditemui pemberita RTM di Kota Kinabalu. Penggunaan kenderaan pacuan empat roda berkuasa diesel di Sabah merupakan satu keperluan di kawasan pedalaman kerana faktor geografi dan jarak perjalanan yang jauh. Oleh itu, kerajaan dicadangkan menyediakan mekanisme rayuan yang mudah bagi membolehkan pengguna luar bandar memperoleh kuota tambahan mengikut keperluan. Sementara itu, Koordinator Pascasiswa UiTM Sabah, Dr. Taufik Abdul Hakim berkata, pelaksanaan budi diesel mampu mengurangkan ketirisan selain memperkukuh kedudukan fiskal negara. Pelaksanaan subsidi bersasar itu juga bagi memastikan bantuan disalurkan kepada golongan yang layak. Bagaimanapun, kesan pelaksanaannya dijangka berbeza di Sabah dan Sarawak. Ia berikutan faktor geografi, jarak perjalanan yang jauh serta kebergantungan sektor pertanian, peternakan dan pengangkutan darat terhadap kenderaan berkuasa diesel.
2: Kita sedia maklum prasarana infrastruktur jalan raya di kawasan luar bandar itu tidaklah sebaik kawasan bandar. Saya boleh mengatakan bahawa seakan-akan penduduk Sabah ini terpaksa untuk menggunakan pacuan empat roda ini yang menggunakan lebih banyak bahan api diesel ini untuk kegiatan seharian lah.
0: Dr. Taufik berkata kerajaan wajar menilai impak pelaksanaan budi diesel selepas 6 hingga 12 bulan termasuk mempertimbang peningkatan kuota subsidi diesel bagi Sabah dan Sarawak sekiranya kos sara hidup serta kos operasi perniagaan terus meningkat. Pelaksanaan budi diesel menerima reaksi positif daripada orang awam. Mereka yang ditemui RTM berkata inisiatif kerajaan itu langkah tepat bagi memastikan bantuan sampai kepada golongan layak. Ikuti reaksi Nur Hafiza, Fazlin Abdullah, Donald Hanjam dan Muhammad Firdaus Marindo.
3: Pelaksanaan budi diesel oleh kerajaan bermula hari ini memang sangat bagus untuk diberikan kepada yang memerlukan. Yang penting kita warga negara Malaysia dan proses permohonan penyaluran bantuan perlu lancar supaya golongan yang layak tidak terbeban.
4: Ya, sememangnya keluarga saya layaklah menerima subsidi ini. Lagipun memenuhi syarat juga akan ada kad pengenalan.
5: Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada kerajaan yang dipimpin oleh kerajaan sekarang dan dibantu melalui budi dengan harga ini.
6: Saya berharap kerajaan terus menambah baik pelaksanaan budi diesel ini. Harga RM2.10 seliter diharapkan dapat dikekalkan. Harap bantuan subsidi ini benar-benar sampai kepada golongan bersasar.
0: Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
7: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, Sabah perkukuh tadbir urus biodiversiti, agenda bioekonomi dan bioteknologi menerusi pelaksanaan Pelan Tindakan Bioteknologi Sabah 2024-2034. Pelan itu menjadi kerangka strategik bagi memanfaatkan kekayaan sumber biologi demi menjana ekonomi dan memperkukuh inovasi. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, langkah itu juga bertujuan menghubungkan pemeliharaan biodiversiti dengan pembangunan sosioekonomi. Selain melindungi pengetahuan tradisi komuniti melalui sistem pendigitalan, Datu Haji Ji berucap pada Majlis Anugerah Penyelidikan Biodiversiti Terbaik Sabah 2026 sempena sambutan Hari Biodiversiti Sedunia Peringkat Negeri di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam. Mengulas mengenai tema Tindakan Lokal Impak Global, Datu Haji Ji berkata Sabah membuktikan komitmennya dengan memperluaskan kawasan perlindungan sepenuhnya TPA melalui pewartaan 216,000 hektar kawasan baharu. Inisiatif itu meningkatkan keluasan TPA negeri kepada lebih 2.2 juta hektar sekaligus mencapai sasaran sekurang-kurangnya 30% kawasan daratan dilindungi menjulang tahun 2030. Dalam pada itu, Dato' Haji Ji berkata, Sabah kekal sebagai destinasi utama penyelidikan biodiversiti bertaraf dunia menerusi kawasan hutan Damal yang merangkumi Lembah Danum, Lembangan Maliau dan kawasan pemeliharaan Canyon Imbak. Status tersebut terbukti menerusi peningkatan permohonan lesen akses sumber biologi di bawah Enactment Biodiversiti Sabah 2000. Sabah telah memeterai perjanjian perkongsian faedah pertama bersama syarikat Biotechnical Sabah bagi mengekstrak logam nikel daripada tanah menggunakan teknologi fitokstraksi tumbuhan inovatif. Projek tersebut dijangka membuka peluang pekerjaan, ekonomi jangka panjang serta integrasi ekopelancongan kepada komuniti setempat. Tiga projek dari Sabah menerima anugerah projek reformasi karenah birokrasi RKB berimpak tinggi. Tiga projek berkenaan ialah daripada Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah, Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan serta Majlis Perbandaran Pinampang. Anugerah disampaikan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar pada Majlis Pengiktirafan Reformasi Karenah Birokrasi Peringkat Kebangsaan 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Pengarah Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC Wilayah Sabah Edward Binti berkata pencapaian itu membuktikan agensi di Sabah berupaya menerajui reformasi yang memberi impak nyata kepada rakyat dan komuniti perniagaan. Pengiktirafan itu juga mencerminkan kejayaan kerajaan negeri memperkukuh tadbir urus, mempercepat penyampaian perkhidmatan awam serta mengurangkan beban kawal selia. Inisiatif itu dijangka dapat mengurangkan beban pematuhan rakyat dan komuniti perniagaan selain memperkukuh penyampaian perkhidmatan awam yang lebih cekap, telus dan mesra pelanggan. Tiga buah rumah musnah dalam kebakaran di Kampung Melayu Batu Lapan Sandakan pagi tadi. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi PGO, Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 6.17 pagi. 13 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sandakan dikejarkan ke lokasi kejadian untuk operasi pemadaman. Operasi turut dibantu PDRM dan APM. Operasi terkawal pada 6.46 pagi sebelum tamat sepenuhnya pada 7.30 pagi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Sementara itu, sebuah rumah turut musnah dalam kebakaran di Kampung Taralobu, Ranau pagi tadi. PGO JBPM Sabah dalam kenyataan sama memaklumkan pihaknya menerima panggilan mengenai kejadian itu pada 7.07 pagi. 6 anggota dari BBP Ranau dikejarkan ke lokasi kejadian sejauh 40 km untuk operasi pemadaman. Operasi terkawal pada 9.05 minit pagi sebelum tamat sepenuhnya pada 10.45 pagi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Pelaksanaan budi diesel di Sabah perlu fleksibel. Sabah perkukuh tadbir urus biodiversiti dan agenda bioteknologi. Sekian berita tadi disunting oleh Gubong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alisius Malik, Salam Malaysia Medani, Salam Hormat.

tambahan dilulus. Malaysia perkukuh industri pertahanan melalui kerjasama strategik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel, budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata kemudahan itu diperkenal selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasa yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel kan memahami yang ada kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan diesel menjadi dan mereka yang juga buat servis untuk mereka yang dulu di pedalaman dari penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Berhubung harga diesel bersubsidi yang diturunkan daripada RM2.15 seliter kepada RM2.10 seliter berkuat kuasa hari ini, Datuk Seri Amir Hamzah menjelaskan pelaksanaannya dibuat hasil penjimatan daripada pelaksanaan subsidi bersasar.
1: Inilah antara janji-janji yang kita buat di mana bila kita ada penjimatan yang kita dapat daripada penyelesaian subsidi, kita pulangkan kepada rakyat dengan pengurangan harga minyak.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter bermula hari ini menerusi inisiatif Budi Diesel. Pengguna menyifatkan penurunan harga itu mampu mengurangkan perbelanjaan bulanan khususnya bagi golongan yang mencatat penggunaan yang tinggi. Ikuti reaksi Syakif Iman Sahrom dan Syahrizal Amri Jaafar.
2: Dari segi penjimatan tu agak besar lah, boleh sehingga ke dalam RM500 ke RM1,000 lah. Jadi sebab kita penggunaan kita tinggi, jadi terima kasihlah kepada kerajaan.
3: Saya sebagai pengguna minyak 95, tapi bila kerajaan announce benda ni extend to diesel, saya rasa banyak keluhan daripada pengguna diesel sekarang ni boleh menikmati subsidi dengan harga yang lebih rendah. So terima kasih kepada kerajaan extend benda ni pada pengguna diesel juga.
0: Pelaksanaan sepenuhnya budi diesel dijangka kekal lancar tanpa menjejaskan operasi stesen minyak di seluruh negara. Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia PDAM, Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz berpendapat ia berdasarkan kelancaran akses awal pembelian diesel bersubsidi di Semenanjung sejak 27 Jun lepas.
4: Dari segi penetapan harga RM10 seliter, PDAM melihat ini sebagai sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memastikan subsidi diesel disasar kepada pengguna yang benar-benar layak. Bagi pengusaha stesen minyak, perkara paling penting ialah sistem pengasahan mesti stabil, proses pembelian mesti jelas pada pengguna dan pelaksanaan tidak mengganggu operasi harian stesen.
0: Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz. Pemeteraian kerjasama strategik antara Westa dan Rocket Technologies International RTI dari Australia menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara menerusi pemindahan teknologi, penyelidikan serta pembangunan modal insan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara serta mengurangkan kebergantungan kepada pihak luar dalam pembangunan teknologi strategik.
5: Dengan kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westa bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping pada masa yang sama, saya percaya Westa akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket dan misal.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET, Pembangunan Belia serta Penyelesaian Isu Banjir Kilat dan Bekalan Air Bersih antara fokus utama kempen calon Pakatan Harapan PH bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Semerah. Calon PH Huzan

saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food

0: lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel. Budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kemudahan itu diperkenal selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasar yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang target kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin negatif-negatif kecil, penjaja dengan diesel menjadi dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang dulu di pendalaman dari penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Berhubung harga diesel bersubsidi yang diturunkan daripada RM2.15 seliter kepada RM2.10 seliter berkuat kuasa hari ini, Dato' Seri Amir Hamzah menjelaskan pelaksanaannya dibuat hasil penjimatan daripada pelaksanaan subsidi bersasar.
1: Ini antara janji-janji yang kita buat di mana bila kita ada penjimatan yang kita dapat untuk penjimatan subsidi, kita pulangkan kepada rakyat dengan pengurangan harga minyak.
0: Dato' Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter bermula hari ini menerusi inisiatif Budi Diesel. Pengguna menyifatkan penurunan harga itu mampu mengurangkan perbelanjaan bulanan khususnya bagi golongan yang mencatat penggunaan tinggi. Ikuti reaksi

0: sebab kita penggunaan kita tinggi. Jadi terima kasihlah kepada kerajaan.
1: Saya sebagai pengguna minyak 95, tapi bila kerajaan announce benda ni extend to diesel, saya rasa banyak keluhan daripada pengguna diesel sekarang ni boleh menikmati subsidi dengan harga yang lebih rendah. So terima kasih kepada kerajaan extend benda ni pada pengguna diesel juga.
2: Pemasuhan caj RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin ATM dan Smart Recycler Machine SRM bermula hari ini melegakan pengguna selain memudahkan urusan pengeluaran wang tanpa mengira bank. Ikuti reaksi Muhammad Ali Jalaluddin, Anis Aiman Muhammad Itin dan Sasi Kumar Nada Rajah.
3: Saya rasa sangat membantu. Sebab apa tau? Kalau dalam masa sebulan tu, kalau 10 kali orang keluarkan cash, dah RM10 dia punya cash kan?
4: Dia membantu dari segi kita nak plan. Kadang-kadang RM1 tu, ya, kita dah plan cukup-cukup. Dan tiba-tiba RM1 tu, dia kacau sikit. So, bila dah tak ada ni, kita punya perancangan tu dah tak perlu include RM1 tu.
5: Satu, dia kurangkan beban kita belanja. Alright. Satu lagi, of course, you'll save your time. For example, just because you wanted to save that RM1, you have to walk away to your branch, your own bank. But now, there is no charges. You just doorstep. You can go any bank. So, you can save time.
2: Ini pula berkaitan pelaksanaan semula inisiatif Voucher Buku Madani 2026 bernilai RM100 yang dibuka untuk penebusan bermula hari ini. Tinjauan media mendapati ia mendapat reaksi positif daripada golongan pelajar sekolah menengah. Bagi pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Taman Seri Gombak, Nurul Ashikin Muhammad Nizam, voucher itu memberi kelegaan kerana sering menangguhkan pembelian buku rujukan kerana kekangan kewangan. Sementara itu, pelajar tingkatan 4 SMK Sungai Kertas Muhammad Anaim Anwar mengakui voucher buku madani merupakan antara inisiatif yang sentiasa dinantikan kerana banyak membantunya mendapatkan bahan bacaan setiap tahun. Pemilihan Malaysia sebagai lokasi pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting kepada Malaysia dalam usaha memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI dan bakat tempatan termasuk inovasi kewangan digital. Menurut beliau, peluang tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin khususnya dalam melahirkan lebih ramai tenaga mahir yang mampu memenuhi keperluan ekonomi digital global. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan terima kasih dan syabas kepada Perdana Menteri kerana bersetuju meneruskan projek LRT3 Laluan Shah Alam sehingga perkhidmatan itu akhirnya beroperasi Isnin lepas. Baginda turut menzahirkan syukur memandangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas mengambil alih jawatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan pada 2022 bersedia mengembalikan semula 5 stesen yang dibatalkan sebelum ini. Selain mencadangkan pembinaan rumah mampu milik di sekitar kawasan stesen dan laluan LRT3 bagi menambah kemudahan kepada rakyat. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Jenayah Siber 2026 yang antara lain memperuntukkan kesalahan dan hukuman berkaitan pemalsuan digital serta penyebaran imej intim digital yang dimanipulasi melalui sistem komputer kompleks. RUU mengandungi 61 fasal berkaitan jenayah siber itu diluluskan dengan suara majoriti selepas dibahaskan 48 ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, RUU berkenaan tidak memberi kuasa mutlak kepada pihak berkuasa atau mengatasi mana-mana perundangan lain termasuk Akta Rahsia Rasmi 1972. Sebaliknya, tertakluk mekanisme semak dan imbang serta prosedur perundangan ketat bagi melindungi hak asasi dan privasi rakyat.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
2: Tiga lagi perlawanan merebut slot kepusingan 16 terbaik dijadual berlangsung esok dengan tumpuan pastinya terarah kepada aksi melibatkan England bertemu DR Congo tepat 12.30 malam nanti. The Three Lions akan menurunkan kesebelasan terbaik dalam usaha merangkul kembali gelaran juara dunia yang pernah dimenangi 60 tahun lalu. Perlawanan seterusnya melibatkan juara kumpulan G, Belgium menentang wakil Afrika Senegal pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan dan tuan rumah Amerika Syarikat bertemu Bosnia and Herzegovina pada pukul 8 pagi di Stadium San Francisco.

1 Julai 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara. Pada hari ini, dalam tahun 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri, diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini, nama Majlis Perpaduan Negara ditukarkan kepada Majlis Penasihat Perpaduan Negara dan nama Majlis Muhibah di peringkat negeri, daerah dan kawasan ditukarkan kepada Jawatan Kuasa Muhibah Negeri, Daerah atau Kawasan. Majlis Perpaduan Negara diwujudkan bagi menyambung peranan yang dahulunya dimainkan oleh Majlis Perundingan Negara dan Majlis Muhibah Negara. Majlis ini mempunyai tugas untuk membincangkan perkara berkenaan dengan perpaduan negara dan membincangkan masalah-masalah perpaduan negara serta mengemukakan syor untuk memupuk perpaduan negara. BPR pada hari ini dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM.

nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makan.

0: sebalik sorakan di luar padang. Terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen. Setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.

0: Tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sama FM, bagus banget.
1: Oh, baru saya tahu. Kamu tahu?
0: Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
3: Hey, Rafiq.
1: Oh ya, okay.
3: Tahukah ini menurut National Geographic?
1: Okay.
3: Kambing dia boleh bezakan antara kegembiraan atau ketidakpuasan kambing yang lain.
1: Wow.
3: Hanya melalui suara tu kambing
1: be.
3: Jadi macam mana bunyi dia mengembek tu kan? Dari situ boleh tahu adakah dia gembira atau tidak.
1: Ini
3: menurut National Geographic.
1: Menurut National Geographic lah.
3: Maksud dia sini kambing ni mempunyai kecerdasan emosi.
1: Oh, baru saya tahu.
3: Jadi daripada bunyi dia mengembek tu kita boleh tahu. Bukan kita lah dia, kambing tu lah boleh tahu.
1: Okay,
3: apakah dia dia gembira kah, dia tidak puas hati kah.
1: Okay, baru saya tahu.
3: Itulah.
1: Menarik kan? Oh, baru saya tahu.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.

dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

Isma. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Hafrin Hanif dalam berita Sabah FM. Usaha membendung penyebaran ajaran sesat di platform media digital terus diperkukuh. Ia dilaksanakan dengan kerjasama rapat antara JAKIM, Jabatan Agama Negeri serta Suruhanjaya Komunikasi Malaysia, MCMC. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, semua aduan dan kandungan disyaki mengandungi ajaran sesat akan dinilai dari perspektif agama Islam sebelum diserahkan kepada MCMC untuk tindakan lanjut, termasuk menyekat atau menurunkan kandungan di platform seperti Meta, TikTok, WhatsApp dan Threads. Beliau berkata demikian dalam persidangan Dewan Rakyat di Ibu Negara. Menurutnya, Malaysia turut bekerjasama dengan Indonesia, Brunei dan Singapura menerusi mesyuarat Menteri-Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura bagi menyelaras usaha memelihara akidah dan mengekang penyebaran ajaran menyeleweng di rantau ini. Dalam sidang sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud memaklumkan kerajaan sedia mempertimbangkan penerbitan laporan berkala bagi semua projek pembangunan utama mengikut Parlimen sekiranya terdapat keperluan. Langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan terhadap ketelusan dan accountability dalam memastikan projek pembangunan disiapkan mengikut jadual demi manfaat rakyat. Mengulas cadangan supaya maklumat berkenaan dipaparkan secara dalam talian, beliau berkata perkara itu akan diteliti dengan mengambil kira sensitiviti maklumat rasmi. Pelaksanaan penambahbaikan budi diesel bermula hari ini dilihat sebagai langkah penting bagi memastikan subsidi diesel disalurkan secara lebih bersasar kepada golongan layak. Bercakap kepada RTM, pemimpin pembangunan masyarakat kawasan Inanam, Nico Unui berkata, pelaksanaan itu wajar kerana pemberian subsidi sebelum ini adalah menyeluruh. Pendekatan baru itu membolehkan bantuan disalurkan kepada individu, syarikat dan sektor yang memerlukan, terutama yang terlibat dalam rantaian bekalan makanan dan keperluan asas rakyat. Beliau turut mencadangkan agar kerajaan menilai semula kriteria kelayakan syarikat tertentu dalam rantaian bekalan makanan bagi mengelak peningkatan kos pengangkutan yang boleh memberi kesan kepada harga barangan keperluan. Penebusan baucer buku Madani 2026 bernilai RM100 boleh dibuat bermula hari ini. Baucer ini merupakan inisiatif Kerajaan Madani menerusi Kementerian Pendidikan KPM. Ia menawarkan e-baucer bernilai RM100 kepada pelajar sekolah menengah yang layak bagi pembelian bahan bacaan melalui portal Delima Book Capital. Setiap penerima diwajibkan membeli sekurang-kurangnya sebuah buku daripada kategori judul khas baucer buku Madani 2026 sebelum baki nilai e-baucer digunakan untuk membeli bahan bacaan lain. Baucer boleh ditebus hingga 31 Oktober ini menerusi platform Book Capital yang menyediakan pelbagai pilihan bahan bacaan daripada penerbit tempatan. Sekian berita tadi disunting Sahira Somain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Afrin Hanif, Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.

Korang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Mahal.

0: 30,000 permohonan tambahan kuota budi diesel diluluskan. Petronas rekod penemuan baharu minyak dan gas di Suriname. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel, budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kemudahan itu diperkenalkan selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasar yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang target kita untuk diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan diesel menjadi dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang duduk di pendalaman, dari penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Menurut Dato' Seri Amir Hamzah, lebih 1,000 permohonan pemindahan kelayakan kepada ahli keluarga terdekat turut diterima setakat semalam. Kerjasama strategik antara kumpulan Westar dan Rocket Technologies International RTI dari Australia berpotensi menjana nilai komersial jangka panjang melebihi RM42 bilion dalam sektor aero angkasa, pertahanan, satelit dan teknologi maju. Pengarah urusan kumpulan Westar, Tan Sri Dr. Syed Azman Syed Ibrahim berkata, kerjasama itu dimeterai menerusi perjanjian usaha sama strategik yang turut membuka ruang kepada pembangunan teknologi dan pewujudan pekerjaan berkemahiran tinggi. Kedua-dua syarikat juga akan menubuhkan entiti usaha sama di Malaysia dan Australia bagi menguatkan usaha keupayaan strategik dalam sektor aero angkasa dan pertahanan. Pembeteraian kerjasama strategik berkenaan dijangka menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin yang turut hadir menyaksikan majlis perjanjian usaha sama strategik itu berkata, kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara.
2: Kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westar bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping pada masa yang sama, saya percaya Westar akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Petronas mencatat 3 lagi kejayaan dalam aktiviti penerokaan luar pesisir di Blok 52 Suriname, melibatkan 2 penemuan baharu minyak dan gas serta

0: pembangunan telaga berjaya diteroka di negara berkenaan sekaligus membuka potensi sumber boleh diperoleh semula melebihi 1 bilion tong setara minyak. Malaysia dan Thailand bersetuju untuk meneruskan perbincangan bagi menyelesaikan beberapa isu perdagangan berkaitan produk pertanian dan perikanan termasuk sekatan ekspor serta akses pasaran dalam usaha memperkukuh kerjasama keselamatan makanan dan sektor agro makanan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memaklumkan perkara itu dibincangkan dalam mesyuarat dua hala antara menterinya Dato' Sri Mohamed Sabu dan Menteri Pertanian dan Koperasi Thailand Suria Jungrong Riangkit di Putrajaya. Dalam pertemuan itu, Malaysia telah membangkitkan beberapa isu perdagangan antaranya sekatan ekspor udang dan pemeriksaan ketat terhadap ekspor ikan siakap Malaysia ke Thailand. Sebanyak 54% pegawai daripada 5 agensi teras bersetuju menyertai skim perkhidmatan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS yang mula dikuatkuasakan secara rasmi hari ini. Menurut Ketua Pengarah AKPS, Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain, skim perkhidmatan tersebut merupakan tawaran perpindahan terbaik yang pernah diperkenalkan dalam sejarah perkhidmatan awam negara setakat ini.
1: Kalau diambil daripada tawaran kerajaan itu sebagai kayu pengukur, saya tidak nampak sebab kenapa tidak mahu diterima, kerana ianya jauh lebih baik daripada apa yang sedang mereka kecapi hari ini. Dua tangga gaji dan RM200 bayaran insentif perkhidmatan ditambah pula dengan tuntutan allowance lebih masa.
0: Jelas beliau, sehingga Jun lepas sebanyak 6,824 daripada keseluruhan 8,403 jawatan yang diperuntukkan kepada AKPS telah berjaya diisi. Jabatan Kastam Diraja Malaysia menumpaskan sindiket pengedaran dadah antarabangsa menerusi 5 kes berasingan memberikan rapasan pelbagai jenis dadah seberat 4.83 tan bernilai RM300.7 juta bagi tempoh April hingga Jun lepas. Ketua pengarahnya, Dato' Amran Ahmad berkata, rapasan terbesar memberikan heroin seberat 3,396.6 kilogram bernilai RM169.83 juta yang ditemukan dalam sebuah kontena di Pelabuhan Barat Pelabuhan Klang pada 15 Jun lepas. Siasatan mendapati dadah berkenaan disembunyikan dalam 18,870 kotak minuman dipercayai dibawa masuk dari sebuah negara di Asia Barat secara transit sebelum dihantar ke Australia. Syarikat pengangkutan digesa melaksanakan saringan dadah secara berkala terhadap pemandu masing-masing bagi mengelakkan risiko kemalangan maut serta mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Pengarah Jabatan Siasatan dan Pengkuasaan Trafik Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali berkata, pihaknya sedang memperhalus cadangan untuk memperketatkan tindakan terhadap syarikat pengangkutan yang menggajikan pemandu bawah pengaruh dadah atau alkohol supaya turut dipertanggungjawabkan dan dikenakan tindakan undang-undang.
2: Itu yang kita harap, itu yang kita harapkan. That's why kita harapkan sangat-sangat kepada pengusaha-pengusaha kenderaan berdagangan di luar, jika dapat kita buat ujian saringan, kalau dapat kita buat buang seminggu sekali ataupun sebulan sekali, diorang kena anggap ini sebagai diorang punya tanggungjawab kepada pengguna jalan raya yang lain, keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jangan kita perjudikan, kita nak untung lebih, kita ambil sesiapa saja yang kita rasa yang boleh bawa keuntungan kepada kita tanpa kita ambil kira tentang keselamatan pengguna jalan raya yang lain.
0: Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga lagi perlawanan merebut slot kepusingan 16 terbaik dijadual berlangsung esok dengan tumpuan tak pastinya terarah kepada aksi melibatkan England bertemu DR Congo tepat 12.30 malam nanti. Ketua pasukan Harry Kane berpeluang melebarkan jumlah jaringan. Menerusi kemaskini FIFA, penyerang berusia 32 tahun itu disenaraikan dalam kesebelasan utama. Serangan skuad Thomas Tuchel turut diperkuat dengan Marcus Rashford dan Nonny Maduke. Perlawanan seterusnya melibatkan juara kumpulan G, Belgium, menentang wakil Afrika Senegal pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan tuan rumah Amerika Syarikat bertemu Bosnia and Herzegovina pada pukul 8 pagi di Stadium San Francisco. Sementara itu, jurulatih Ecuador Sebastian

Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

bahang kejohanan semakin memuja. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Inan menerusi Romelu Lukaku dan Yuri Tielemans. Tielemans kemudian menyempurnakan sepakan penalti pada minit kelima masa tambahan untuk mengesahkan kemenangan dramatik itu.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Angka kematian akibat dua gempa bumi dahsyat yang melanda Venezuela minggu lalu meningkat kepada 2,995 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Josh Rodriguez berkata, lebih 11,000 lagi cedera dalam bencana tersebut. Kerja-kerja mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sekurang-kurangnya 6 terbunuh manakala hampir 50 lagi cedera dalam siri serangan Rusia di beberapa wilayah Ukraine. Antara yang terkorban ialah seorang remaja berusia 15 tahun di Kharkiv selepas 7 bom luncur mengenai kawasan kediaman. Di Odessa, 2 maut dan 15 cedera dalam serangan peluru berpandu balistik. Manakala di Kherson, serangan drone mengorbankan 3 lagi mangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 80,000 pengguna manfaat budi diesel. And International perkukuh ekosistem digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: kedalaman
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini
1: setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat
3: syoknya.
0: Pukul 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Nuraidah Mairin dalam berita Keningau FM edisi 2 Julai. Permintaan membina jalan penghubung luar bandar Sabah dan Sarawak akan dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam Belanjawan 2027. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ia khususnya akan ditumpukan bagi kawasan yang masih belum mempunyai akses ke bandar utama. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW berkata, kementeriannya menetapkan pembinaan jalan luar bandar kekal menjadi tanggungjawab bagi menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar utama dan penempatan sedia ada. Bagaimanapun katanya, pelaksanaan projek infrastruktur baharu itu masih tertakluk kepada peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Kewangan dan Jabatan Kejaraya JKR. Cadangan itu akan diperincikan selepas proses perundingan dengan pihak berkaitan selesai. Sementara itu, Dato' Seri Ahmad Zahid Hamidi mahu kementeriannya mengamalkan disiplin baharu dengan menghentikan program yang tidak memberi impak kepada rakyat dan mempercepat inisiatif yang berkesan. Ia bagi memastikan setiap dasar perbelanjaan dan keputusan memberi manfaat kepada masyarakat luar bandar. Sabah bercadang menubuhkan sekretariat khas bagi menyelaras Tahun Melawat Sabah 2027. Pengerusi Lembaga Pelancongan Sabah, Datuk Johniston Bangkuai berkata, sekretariat itu akan menjadi platform menyelaras kerjasama antara kementerian, agensi kerajaan dan pemain industri pelancongan, sekaligus memperkukuh penyelarasan persiapan menjelang kempen pelancongan negeri itu. Datuk Johniston berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pelancongan Sabah STB di Kota Kinabalu. Katanya, Tahun Melawat Sabah 2027 merupakan agenda penting negeri yang memerlukan pendekatan menyeluruh. Justru kejayaan kempen itu memerlukan komitmen bersama semua pihak agar manfaatnya dapat dinikmati sekaligus merangsang pertumbuhan ekonomi negeri. Beliau turut mencadangkan agar inisiatif itu dijadikan agenda rasmi kerajaan negeri bagi memacu pembangunan ekonomi Sabah. Hungary berhasrat memperkukuh hubungan dua hala dengan Sabah menerusi kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk sektor peranti perubatan, biodiversiti, perdagangan serta bidang-bidang lain yang berpotensi. Duta Besar Hungary ke Malaysia, Dr. Sandor Sipos bagaimanapun berkata, tunjang utama hubungan Malaysia-Hungary akan tertumpu kepada bidang pendidikan. Jelasnya, kerajaan Hungary menawarkan tajaan 40 biasiswa setiap tahun kepada pelajar Malaysia bagi mengikuti pengajian dalam bahasa Inggeris di negara itu. Dr. Sandor ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Sementara itu katanya, satu ekspedisi saintifik akan dianjurkan pada Ogos ini bagi memperingati tokoh Hungary, Franz Xaver Witte yang pernah menjalankan penyelidikan di Sabah abad ke-19 sekaligus mencerminkan hubungan sejarah yang unik antara Hungary dan Sabah. Kemahiran dan pengetahuan terhadap keselamatan kebakaran dalam bangunan terus ditingkatkan menerusi program Hub Kemahiran Kebombaan Anjuran Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Sabah. Program julung kali dianjurkan di Sabah itu menggabungkan latihan teori dan praktikal kepada peserta, sekaligus memberi peluang kepada mereka merasai sendiri penggunaan peralatan sebenar. Timbalan Pengarah JBPM Sabah, Lizalman Abu berkata, usaha itu mampu meningkatkan tahap kesiapsiagaan dan mengurangkan risiko panik ketika menghadapi situasi kecemasan. Beliau ditemui RTM dalam program tersebut di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, SICC Kota Kinabalu. Katanya penganjuran program turut selaras Pelan Strategik Dasar Kebombaan dan Penyelamatan Negara DKPN 2021-2030 yang memberi fokus kepada peningkatan kompetensi dan profesionalisme dalam bidang keselamatan kebakaran selain memperkukuh hubungan kerjasama antara agensi dan industri. Skuad bola sepak Sabah lelaki dan wanita diyakini mampu memberi saingan sengit pada Temasya Sukma 2026 kali ke-22 di Selangor serta merealisasikan sasaran membawa pulang pingat emas. Naib Presiden Keningau FA Patrick Modi berkata keyakinan itu berdasarkan persiapan rapi yang dilakukan pasukan selain peningkatan prestasi pemain yang bakal menggalas cabaran mewakili Sabah. Beliau ditemui media selepas merasmikan kejohanan sepak takraw bawah 12 tahun MSSD anjuran PPD Keningau di Dewan SK Banjar Keningau. Menurut Patrick, pengalaman yang diperoleh pada Sukma ke-21 di Sarawak termasuk kejayaan skuad wanita memenangi pingat perak wajar dijadikan pembakar semangat untuk kedua-dua pasukan melangkah lebih jauh pada edisi kali ini. Katanya skuad lelaki juga memiliki potensi besar mencipta kejutan sekiranya berjaya mengekalkan disiplin, semangat berpasukan dan konsisten sepanjang kejohanan. 71 pasangan warga negara Indonesia di Sabah menerima pengiktirafan undang-undang perkahwinan menerusi program menikah untuk melindungi Menikum 2.0. Konsul Jeneral Republik Indonesia Norman Effendi berkata program itu mencerminkan komitmen kerajaan Indonesia dalam memastikan rakyatnya memperoleh pengesahan perkahwinan. Di samping menerima perlindungan hak-hak sivil serta akses kepada pelbagai perkhidmatan kerajaan. Norman ditemui RTM selepas berucap merasmikan program tersebut di Konsulat Jeneral Republik Indonesia KJRI Kota Kinabalu. Pelaksanaan program turut melibatkan kerjasama pelbagai pihak termasuk agensi kerajaan Sabah serta sokongan pemimpin masyarakat setempat. Beliau berharap lebih ramai warga negara Indonesia di Sabah mendaftar perkahwinan secara sah di sisi undang-undang sekaligus memastikan hak mereka sebagai warga negara dapat dipenuhi sepenuhnya. Program itu diadakan selama 4 hari bermula 30 Jun hingga 3 Julai. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimid. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas.

26 di Mexico City, manakala perlawanan akhir dijadualkan pada 19 Julai di New Jersey, Amerika Syarikat. Buat pertama kali, kejohanan ini akan melibatkan 48 pasukan, menjadikannya edisi paling besar dan terpanjang dalam sejarah dengan tempoh 39 hari. Format baharu menampilkan 12 kumpulan yang masing-masing mengandungi 4 pasukan serta satu pusingan tambahan iaitu pusingan 32 pasukan. Sebanyak 16 bandar akan menjadi lokasi perlawanan iaitu 11 di Amerika Syarikat, 3 di Mexico dan 2 di Kanada. Amerika Syarikat diwakili oleh Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco dan Seattle. Mexico pula menampilkan Guadalajara, Mexico.

Berita sepenuhnya. Bagi memastikan perkhidmatan kesihatan kepada rakyat kekal berkualiti, Kerajaan Negeri akan terus memperkukuh usaha menangani kekurangan pakar perubatan. Inisiatif dilaksana termasuklah menggalakkan pegawai perubatan melanjutkan pengajian kepakaran selain menambah kotal hadiah latihan persekutuan serta menyediakan bayaran insentif penempatan pedalaman dan tuntutan perpindahan. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Julita Majungki berkata, langkah itu bertujuan menarik dan mengekalkan lebih ramai pakar perubatan di negeri ini, sekaligus memastikan rakyat terus mendapat akses perkhidmatan kesihatan berkualiti, mampan dan saksama. Kerajaan sedia mempertimbangkan penerbitan laporan berkala bagi projek pembangunan utama mengikut parlimen sekiranya terdapat keperluan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan ketelusan dan accountability projek pembangunan yang dilaksana. Selain menjamin projek disiapkan mengikut jadual ditetapkan demi manfaat rakyat, mengulas cadangan supaya maklumat berkenaan dipaparkan secara dalam talian, beliau berkata perkara itu akan diteliti dengan mengambil kira sensitiviti maklumat rasmi. Usaha membendung penyebaran ajaran sesat di platform media digital terus diperkukuh. Ia dilaksana dengan kerjasama rapat antara JAKIM, Jabatan Agama Negeri serta Suruhanjaya Komunikasi Malaysia MCMC. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, semua aduan dan kandungan disyaki mengandungi ajaran sesat akan dinilai dari perspektif agama Islam sebelum diserahkan kepada MCMC untuk tindakan lanjut, termasuk menyekat atau menurunkan kandungan di platform seperti Meta, TikTok, WhatsApp dan Threads. Beliau berkata demikian dalam persidangan Dewan Rakyat di Ibu Negara. Menurutnya, Malaysia turut bekerjasama dengan Indonesia, Brunei dan Singapura menerusi mesyuarat Menteri-Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura bagi menyelaras usaha memelihara akidah dan mengekang penyebaran ajaran menyeleweng di rantau ini. Bagi mengelak penyelewengan akidah, umat Islam diingatkan sentiasa waspada dan tidak mudah terpengaruh dengan ajaran tidak jelas sumber serta kesahihannya. Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, Jahins, Datuk Awang Juri Awang Tahir, turut menasihatkan orang ramai untuk mendapatkan bimbingan daripada individu yang memiliki tauliah sah. Beliau ditemui selepas merasmikan seminar pengubatan Islam menurut perspektif Islam di Wisma Muiz, Kota Kinabalu. Lebih 300 peserta menghadiri seminar itu yang bertujuan meningkatkan kefahaman